0: Karetiya lanse la ke kuta kareti ka adibu.
1: Ti se na ne teli ne zaki hindi. Hele, kai na hinte nde chon, mikadi chon rigli esan zaki hindi.
0: Kuan se gai segi.
1: Pasa ne zan ne ke huin ze hele. Pasa ne zan ke tu ho me chin da wa. Kane te etse esan.
0: Ha ti edi ya. Tu kuan chon lea ne cha.
1: Kila tane tine ga yin le.
0: 19
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: Mishang chikya na shari kinga kyo kire shagi. Kanya kagiti na vira gija kagiti ya kure.
1: Ya kagiti ya tlan laka gonda yung be sanga chu hospital goni kyo yin ike.
0: Inle ko, se yin be nake.
1: Oh, ila ka kyu yala yane ti yin le li.
0: Kati ta na cha. Kino kya ta ki yin be ka ta na ka yin chung. Kina go chiga go zem, go zem, chai pati go zem. Kini chiga na zem nende ki dira, kini go gichi go zem na cha, 1929 go gya ta, 30 ke kiko ne a, 31 gya kyo gini.
1: Masi.
0: Ka nan liya sa. Elo ne la sa la.
2: Kaza kiyo zendai chosne, Frank Horisi, Jindika Shela Dono Hain, Deson Dila, Pazza King with the Molan Degozan, Chimachera, Eritrega Jendiale, Ejigodla, Naheguin De.